0: Είσαι με την καντούνα, την καμπανομενίτη, σαν με βαγμπούλα ο Έλφι, ένα καμνικό, ο Νικάκουνι, μου λέει, δάμα μου, είναι το βίτο κουνι τα λεγά, δικό και η τσοτσιβάι, με την κρούνα που είναι λίγο, είναι ρούνα, καλό γνώμα, τα είναι βαγαρό, βάι, πιε με ρωτούμα, σε πάμε να ρωτούμα. Νιμπούλα, νιμπούλα, βινά, κατά πένω, ο Ιά, εμαόρι, δική μου και σαν ροκέ, και η μάμι, νι ρωτούμα, νιντο σέμα, βινά, καμά, είναι βιακάβι, νι βακρούμπουκα.
1: Я сега паром бухнику, а росен просто в кавани си ни вула чулай. Сабла тали ме да на вула, не май сабла тали на дисемба.
0: А канжина? Гейда ба. Ма доминго сама тай тали няко си, тай? Ма сега паром изрнга, ма доминго. Гей, паром бухаминго, не като отсу му кандо ни сега. Ни вула чулай, оя, на каби на пока дъртики на насоли ни и марама, само сега ни марама, ни сана бахто ранго ломай витер, висурети, и сара ме ива карливо, сирете ни бакарливо. Нима така, никако не гледава на босе, кадиви, енда кадиви кај сарти, кај на луби ви, тенда бакај тритин кој ја каланди. Ке енда ке де сара. Ио, ано ротума на Индија, на вити, конга кила, ни кај вити, се ломани вити, ломана на нонда сонго сонго таланга на луби вити. Енда корни лада ја каланди, са ке рей мен да гола, сара ни бакарливо, лио, лио, Visuriti talangani wakalilehu in Donan Rao, Queens Road, Panmiwa, Streams Community Church, Tondoloto toka na Mataini floor, Rani ndali wakile na ndamotoka, in the car park, ni community center, kiasi, in the totoke, in the totoleani, in the rao ni wakile na ndamotoka, in the Mataini building saranga. Yevuno ososu toka na Panmiwa, na Queens Road, and the ngoli toka ni wakatotolo, Tolong kalau saya tidak boleh apa, mana kalau saya tidak undur, nombosnya, nasinga, serangan ni mataka.
1: Nah, kenapa kuritik na kereser na bibotai pangulitin ko na sereng ko birto na matapubal na monolangi e pakuranga do umbulo binaka binaka balim na do siya matikumay e na bibarumbuka bulo binaka ntila, fifita wanehanga, ki akwila rona numital tingana ser tarabang ko
0: Chale, sini biau ndaku serta langgo ni nanu ni kene be kem ni kene na ndau talita ki en talita kana nanggu koro mbangata mai wun pono le pono sana auto orang o da aun robe im ni telenga be munu telenga aku ni CBM.